پیخ نواسی کس وکھر کے تم من جارے کیوں کر ساتھ لنگا بھو پارے گرمکھ کھوج پے اداسی درسن کے تائیں پیخ نواسی ساج وکھر کے ہم من جارے نانک گرمکھ اترس پارے کیت بید پرکھا جنم مٹایا کاہے کو تجھ ایو من لایا کیت بید آسا من سا کھائی کیت بید جوت نرند

پیو پیو آتم سکھ تاری سچ ارادیا گرمکھ تر تاری نانک بوجھے کو ویچاری ایو من میگل کہاں بسی الے کہاں بسے او پونا کہاں بسے سو سبد اودو تا کو چکے من کا پونا نظر کرے تا سدگر میلے تا نج کر واسا ایو من پائے آپ آپ کھائے تا نرمل ہووے تاوت ورج رکھائے کیوں مور پشانے آتم جانے کیوں سد کر سور سماوے گرمک ہومے وچوں کھووے تو نانک سہج سماوے کیوں من نیچل ہردے وسیلے گرمک مور پشان رہے ناب پون کر آسن بیسے گرمک کھوجت تاتل ہے سو سبد نرنتر نج کر آچھے پھر پون جوت سو سبد لگے کھاوے دوکھ پو ساتے کی ساتے کی ترپتاس رہے انخد بانی گرمک جانی برلو کو ارتھاوے نان کے آکھے سچ سپاکھے سچ رپے رنگ کب ہو نہ جاوے جاں ایو ہردہ دے نہ ہوتی تو من کٹھے رہتا ناب کمل استمب نہ ہوتو تا پامن کمن کر سیتا روپ نہ ہوتو ریکھ نہ کائی تا سبد کہاں لولائی رکت بند کی مڑی نہ ہوتی مت قیمت نہیں پائی ورن پیخ اس روپ نہ جاپی کیوں کر جاپس سچا نانک نام رتے بیراگی ایب تب ساجو سچا ہردا دے نہ ہوتی اودو تو من سن رہے بیراگی ناب کمل استمب نہ ہوتو تا نج کر بستو پون انراگی روپ نہ ریکھیا جات نہ ہوتی تو اکلین رہتو سبد سوسار گون گگن جب تبے نہ ہوتو تیر پون جوت آپے نرنکار ورن پیخ اس روپ سو ایکو ایکو سبد وڈانی سات بنا سوچا کو نہیں نانک اکتھ کہانی کیت کیت بید جگ اوبجے پرکھا کیت کیت دکھ بن سجائی ہومے وج جگ اوبجے پرکھا نام وسرے دکھ پائی گرمکھ ہووے سو گیان تت بیچارے ہومے سبد جلائے تن من نرمل نرمل بانی ساتے رہے سمائے نامے نام رہے بیراگی سچ رکھیا اور تارے نانک بن ناوے جو کدے نہ ہووے دیکھو ہردے بیچارے گرمک ساج شبد بیچارے کوئے گرمک سچ بانی پرگٹ ہوئے گرمک من پیجے ورلا بوجھے کوئے گرمک نج کر واسا ہوئے گرمک جوگی جگت پچھانے گرمک نانک ایکو جانے بن سدگر سیوے جوگ نہ ہوئی بن سدگر پیٹے مکت نہ ہوئی بن سدگر پیٹے نام پایا نہ جائے بن سدگر پیٹے مہا دکھ پائے بن سدگر پیٹے مہا گرب گبار نانک بن گرموا جنم ہار گرمکھ من جیتا ہو میں مار گرمکھ ساج رکھیا اور تار گرمکھ جا جیتا جم کال مار بدار گرمکھ در گئے نہ آوے ہار گرمکھ میل ملائے سو جانے نانک گرمکھ سبد پچھانے سبد کا نبیڑا سن تو اودو بن ناوے جوگ نہ ہوئی نامے راتے ان دن ماتے نامے تے سکھ ہوئی نامے ہی تے سب پرگٹ ہوئے نامے سو جی پائی بن ناوے پیخ کرے بو تیرے سچے آب کھوائی سرگر تے نام پائی گے اودو جوگ جگت تا ہوئی کر بیچار من دیکھو نانک بن ناوے مگت نہ ہوئی تیری گات مت تو ہے جانے کیا کو آخ وکھانے تو آپے گپتا آپے پرگٹ آپے سب رنگ مانے سادک سدھ گرو بہ چیلے کھوچ پھرے فرمانے مانگے نام پائے پکھیا
تیرے درسن کو قربان، اوناسی پرو کھیل رچایا گرمک سوجی ہوئی، نانک سب جگ آپے ورت دوجا اور نہ کوئی، ایک او انکار سدگر پرساد آرام کلی کی وار، محلہ تیجا جو دے ویرے پوربانی کی تنی، سلوک محلہ تیجا سدگر سہجے دا کھیت ہے جس نو لائے پاؤ، ناؤ بیجے ناؤ اگوے نامے رہے سمائے، ہوم میں اے ہو بیج ہے سہسا گیا ولائے، ناکش بیجے نہ اگوے جو بکسے سوکھائے، امبے سیتی امبر لیا بوڑ نہ نکسیا جائے، نانک گرمگ چلت ہے ویکھو لوک آئے، لوگ کے ویکھے بپڑا جسنو سوجی نہ ہے، جس ویکھا لے سو ویکھے، جس وسیا من ماغے محلہ تیجا، منمکھ دکھ کا کھیت ہے دکھ بیجے دکھ کھائے، دکھ وچ جمے دکھ مارے، ہومے کرت وکھائے، آون جان نہ سجئی اندھا اندھ کمائے، جو دیوے تسے نہ جانئی دتے کو لپٹائے، نانک پورب لکھیا کماونا اور نہ کرنا جائے، محلہ تیجا سدگر ملے سدا سوکھ جسنو آپے ملے سوئے، سکھ ایو بویک ہے انتر نرمل ہوئے، اگیان کا پرم کٹیے گیان پراپت ہوئے، نانگ ایکو ندری آیا جے دیکھا تے سوئے پوڑی، سچے تک ترچایا بیسن کو جائی، سب کسے آپے آپ ہے گر سبد سنائی، آپے قدرت ساجین کر محل سرائی، چاند سورد چاننے پوری بنت بنائی، آپے ویکھے سنے آپ گر سبد تے آئی، واہو واہو سچے پاتشاہ توں سچی نائی، ہرہاؤ سلوک کبیر مہندی کر کے کالیا

اے پوڑی ہرمندر سوئی آکھیے جتوں ہر جاتا مان دے گربچ نہیں پایا تب آتم رام پشاتا بار مول نہ کھوجیے کر مائے بداتا مانمک ہرمندر کی سار نہ جاننی تینی جنم گواتا سب میں ایک ورت دا گرسو دی پایا جائی واہو واہو سچے پات سہا توں سچی نائی سلوک محلہ تیجا مورک ہووے سو سنے مورک کا کہنا مورک کے کیا لکھن ہے کیا مورک کا کرنا مورک ہو جے مگد ہے ہنکارے مرنا ایت کمانے صدا دکھ دکھ ہی میں رہنا

تے وڈ گمانی کرے گمان چوبے تس زولا کو کڈن کو ناہی اج سو چوب کو بلل بلاتے نرکے کور پچاہی کون نرکیا سرگ بچارا سنتن دو رادے ہم کہو کی کان نہ کڑتے اپنے گر پر سادے آپ تو جائے چڑے سنگاسن ملے گے سارنگ پانی آرام کبیرا ایک پائے ہے کوئی نہ سکے پشانی سنتا مانو دوتاں ڈانو ایک کٹواری میری دس رائن تیرے پاؤ پلوسو کیس چور کر فیری ہم کوکر تیرے دربار پونکے آگے بدن پسار رکھاؤ پورب جنم ہم تمہیں

پچھم پھر چڑھاوے سور، اجر جرے سو نجر چرے، جگ ناسوں گوشت کرے، چومک دیوا جوت دوار، پلو انت مول بچکار، سرب کلا لے آپے رہے، من مانک رتنا میں گوہے، مستک پدم دوالے منی، مہے نرنجن تر پمن تنی، پانچ سبد نرمائل باجے، تل کے چاور سنکھ کن گاجے، دل ملدے تو گرمک گیان، بینی جاتے تیرا نام، راگ نٹ نارائن، محلہ چوتھا، ایک اوہنکار، ست نام، ترتا پرخ، نرپو نروائر،

سب ایکا نظر نہارے، ہر پرو ٹھاکر رویا سب ٹھائی تو چیری جگت سمارے، آپ دیال دیا دان دیوے وے پاتھر کیرے کارے، انترواس بہت مسکائی پرم پھولا مرگ سنگارے۔

سو سدگر سال آئیے جدو اے سوجی پائے سدگر چھوڑ دوجے لگے کیا کرن اگے جائے یا پر بدے ماریے بہتی ملے سجائے میرا پرب وے پرواہو ہے نہ تس دل نہ تمائے نانگ تسرنائی پاج پو آپے بخس ملائے مارو محلہ چوتھا کار دوجا ایک او انکار سدگر پرساد جپیو نام سکھ جنت گر بچنی ہر گھر سرن پرے دالد پنج سدا میں ملیو بھگتی پائے ترے بھگت وچھل ہر نام کرتارتھ گرم کرپا کرے میرے من نام جب ادھرے روپ پرہلاد بدر داسی ست

تفسی کر کے دیکھی سب دی منوا دہ دستانا برہم چار برہم تکینا ہردے پیا گمانا سنیاسی ہوئے کے تیرت پرمیو اس میں کرودھ بگانا کنگر باد پے رام داسا روٹی ان کیو پاوا برت نیم کرم کھٹکینے باہر پیخ دکھاوا گیت ناد مکھ راگ الاپے من نہیں ہر ہر گاوا ہرخ سوگ لوب مورت ہے نرمل ہر کے سنتا تن کی توڑ پائے من میرا یا دیا کرے بھگوانتا کہو نان گر پورا ملیا تا اتری من کی چنتا میرا انتر جامی ہر رایا سب کے جانے میرے جی کا پریتم بسر گئے بک بایا رہاؤ دوجا مارو محلہ پنجواں کوٹ لاکھ

ہویا جیوا سساد بن راوے کو رس نہیں ہر چلے بخلاد ایسا لالا میرے لال کو سن خسم ہمارے جو پرماوے تیوں چلاں سچ لال پیارے ارہاؤ اندن لالے چاکری گولے سر میرا گر بچنی من ویچیا سبد من تیرا گر پورے سا واس ہے کاٹے من پیرا لالا گولا تنی کو کیا کو بڑے آئیے پانے بگسے پورا تنی سچ کار کمائیے وچھڑیاں کو میل لے گر کو بر جائیے لالے گولے مت کھری گر کی مت نکی ساتی سرت سہاونی مانمکھ مت فیکی من تن تیرا توں پربھو سج تیرک ترکی سچ بیسن اٹھنا سچ پوجن پاکھیا چیت سچے وتو سچا سچا رہ چاکھیا سچے کار سچے رکھے گر بچن سپاکھیا منمکھ آرس کنو پاتھے اجاڑی پاتھا چگے نچوگڑی لاگ بند وگاڑی گر پرسادی مکت ہوئے سچے نیتاڑی انہت لالا بھدیا پربھیت پیاری بن سچے جیو جل بلو ٹوٹے وے کاری باد کارا سب چھوڑیا سچی ترتاری جنی نام ساریا

گرپے پئے سہج سپائی، لالے خزم پچھانیا وڈی وڈے آئی، خس ملے سکھ پایا قیمت کہن نہ جائی، لالا گولا خزم کا خزمیں وڈے آئی، گر پرسادی ابرے ہر کی سرنائی، رہاؤ لالے نو سرکار ہے تر خزم فرمائی، لالے حکم پچھانیا سدا رہے رجائی، آپے میرا بخش لے وڈی وڈے آئی، آپ سچا سب سچ ہے گر سبد بجھائی، تیری سیوا سو کرے جسنو لہے توں لائی، بر سیوا کنے نہ پایا دوجے پرمکھ وائی، تو کیوں منو وساری ہے نردے وے چڑے سوایا، جیو پنڈ سب تہدا ساو تنے وچ پایا، جا کرپا کرے تاں سیویے تیو سچ سمایا، لالا سو جیوت مرے مر وچو آپ گوائے، بندن ٹوٹے مکت ہوئے تشنا اگن بجائے، سب میں نام دان ہے گرمگ کو پائے، لالے وچ گن کش نہیں لالا اب گنیار، تو جیوڑ داتا کو نہیں تو بخشن ہار، تیرا حکم لالا منے ایک کرنی سار، گر ساگر امرت سار جو اچھے سو فل پائے، نام پدارتھ امر ہے ہردے من مسائے، گر سیوا سدا سکھ ہے جسن حکم منائے، کوئنا روپا سب تات ہے ماٹی رل جائی، بن ناوی نال نہ چلئی سدگر بوجھ بجائی، نام

اٹھواں انجلیہ ایک اوہنکار صدگر پرساد جس گرے بہت تسے گرے چنتا جس گرے تھوری سو پھرے پرمنتا دو بوستا تے جو مگتا توئی سہیلا پالیے گرے راج میں نرک اداس کرودا بہت بید پاڑ سب سودا دیہی میں جو رہے الپتا تیس جن کی پورن کھالیے جاگت سوتا پرم گوتا بن گر مکت نہ ہوئیے میتا ساد سنگ ٹٹے ہو بندن ایک کو ایک نہالیے کرم کرے تا بندہ نہ کرے تا نندا مو مگن من ویاپیا چندا گر پرساد

مریج سار افسر کی سار نہ جانے جم مارے کیا چارا ہے پر ورتی نروت پچھانے گر کے سنگ سبد کر جانے کس ہی مندا آخ نہ چلے سچ خرا ستارا ہے ساج بنا در سجے نہ کوئی ساج سبد پیجے پد ہوئی آپے بخش لے پاوے ہومے گرب نوارا ہے گر کرپا تے ہوں پچھانے جگے جگنتر کی بد جانے نانک نا جپو تر تاری سج تارے تارن ہارا ہے مارو محلہ پہلا ہر سامیت نہیں میں کوئی جن تر من دیا سرت سموئی سرب جیاں پردپال سمالے تو انتر دانا بینا ہے گور سرور ہم ہنس پیارے ساگر میں رتن لال بہت سارے موتی مانک ہیرا ہر جس گالت من تن پینا ہے ہر آگم اگاہ اگاد نرالا ہر انتن پائی گے گر گو پالا سد گرما تارے تارن ہارا میل لئے رنگ لینا ہے سد گر باجو مگت کنے ہی او آج جو گادی رام سنے ہی درگے مگت کرے کر کرپا بگسے اب گن کینا ہے سد گرداتا مگت کرائے سب روگ گوائے امرت رس پائے جام جا گات نہیں کر لگ گئے جس اگن بجی ٹھر سینا ہے کایا ہنس پریت بو تاری او جوگی پرخ او سندر ناری اینس پھوگے چوج بینو دی اور چلتے متا نہ کینا ہے سر ٹو پائے رہے پرو چاج پاؤن پانی بے سنتر گج منواں ڈولے دوت سنگت میل تو پائے جوگش کینا ہے نام سار دکھ دکھ سہی ہے حکم پیا چلنا کیوں رہی ہے نرک کوب میں گوتے کھاوے جو جلتے باہر مینا ہے چوراسی نرک سخت پوگائیے جیسا کیتے تیسو پائیے سدگر باجو مگت نہ ہوئی کرت بند آگرس دینا ہے کھنڈے تار گلی اد پیڑی لکھا لی جے تیجو پیڑی ماد پتا کلتر ست بیلی نہ ہی بین ہر سمگت نہ کینا ہے میت سکے کیتے جگ ماہی بین گر پرمیسر کوئی نہ ہی گر کی سیوا مگت پرائن آندن کیرتن کینا ہے کوڑ چھوڑ سچے کو تاوو جو اچھو سوئی فل پاو ساج وکھر کے واپاری ورلے لے لاہا سودا کینا ہے ہر ہر نام وکھر لے چلو درسن پاو سہج محلو گرمکھ کھوج لہے جن پورے کیوں سمندر سی چینا ہے پر بےنت گرمت کو پاوے گر کے سبد من کو سمجھاوے سد گر کی بانی ست ست کر من ہو کیوں آتم رامے لینا ہے نارد سارد سیوک تیرے تیر پمن سیوک وڈو وڈیرے سب تیری قدرت تو سر سر داتا سب تیرو کارن کینا ہے ایک در سیوے درد ونجائے اوے درگے پیدے سدگرو شڑائے ہومے بندن سدگر توڑے چیت چنچل چلن نہ دینا ہے سدگرو ملو چینو بدسائی

ہو رسلائی گرمکل وساچی سہے سمائی آپے ملے آپے کر ویکھے بن سدگر بوجھ نہ پائی ہے ایک سبد ویچار سدا جن جاگے ایک مایا موہے سوئے رہے اپاگے آپے کرے کرائے آپے ہور کرنا کشو نہ جائی ہے کال مار گر سبد نوارے ہر کا نام رکھے اور تارے سدگر سیوا تے سکھ پایا ہر کے نام سمائی ہے دوجے پائے فرے دیوانی مایا موئے دکھ مائے سمانی بہتے پیخ کرے نہ پائے بن سدگر سکھ نہ پائی ہے کس نو کہیے جا آپ کرائے جیت پاوے تیت راہے چلائے آپے مہربان سکھ داتا جو پاوے تے چلائی ہے آپے کرتا آپے پگتا آپے سنجم آپے جوتا آپے نرمل مہربان مسودن جیدا حکم نہ مٹیا جائی ہے سیوڑ پاگی جننی ایکو جاتا کاٹ کاٹ وس رہا جگ جیون داتا ایک تے گوبت پرگٹ گئے آپے گرمک پرم پہو جائی ہے گرمک ہر جو ایکو جاتا انتر نام سبد پشاتا جے توں دے سوئی جن پائے نانک نام وڈائی ہے مارو محلہ تیجا سچ سارا ہی غیر گمبھیر ہے سب جگ ہے۔

جھاڑا توں پتا سب بارک تھارے جیوں کھیلاوے تیوں کھیلن خارے اجڑ مارگ سب تمہیں کینا چلے نہیں کو وے پاڑا ایک بیسائے رکھے گرے انتر ایک پٹھائے دے دسنتر ایک ہی کو کاس ایک ہی کو راجا ان میں کہیے کیا کوڑا کون سو مکتی کون سو نرکا کون سے ساری کون سو پکتا کم سو دانا کم سو ہوشا کم سو سرتا کم جڑا حکمے مکتی حکمے نرکا حکم سہ ساری حکمے پکتا حکمے ہوشا حکمے دانا دوجا نہ اورتڑا ساگر پینا آد تم پارا اے کھڑے ساتل کار منمو گاوارا اکنا پار لنگاوے آپے سدگر جن کا سچ بیڑا کوتک کال یہ حکم پٹھایا جی جن تو پائے سمایا ویکھے وکسے سب رنگ مانے رجن کینا ایک آخاڑا وڈا صاحب وڈی نائی وڈا تار وڈی جس جائی اگم اگوچر بے انت اتولا ہے نہ ہی کس آہاڑا قیمت کوئی نہ جانے دوجا آپے آپ نرنجن پوجا آپ سگیانی آپ دھیانی آپ ستونتا ات گاڑا کیتڑیا دن گپت کہایا کیتڑیا دن سن سمایا کیتڑیا دن تندو کارا آپے سکتی سبل کہایا آپے سورا امر چلایا آپے سیور تائین انتر آپے سیتل ٹھار گڑا جسے نواجے گرمک ساجے نام سے اس انہد واجے تیسی سوخ تیسی ٹھکرائی تیسے نہ آوے جم نیڑا قیمت کاغت کہی نہ جائی کو نانک بے انت گسائی آد مد انت پرسوئی ہاتھ سے کانے بیڑا اسے سریک نہ ہیرے کوئی کسی بوتے جباب نہ ہوئی

جنا پاک متھاڑ ہے تے استاد پناہ گئے محلہ پنجواں نانک پیٹھا پکا ساجیا کریا آن موجود باجو سدگر اپنے بیٹھا چاک درود محلہ پنجواں نانک پسریاں پکائیاں پائیاں تھالے ماہے جنی گرو منایا رج رج سے ہی کھا پوڑی تج جگ میں کھیل رچایا وچ ہوں میں پائیا ایک مندر پانچ چور ہے نت کرے بوریائیاں دس ناری ایک پرخ کار دسے ساد لوبھائیا ایر مایا مونی موئیا نت پھرے پرمائیا ہٹھا دوے کیتیو سیو سخت ورتائیا سیو اگے سختی ہاریا ایوے ہر پائیا ایک وچوں ہی تد رکھیا جو ست سنگ ملائیا جل وچوں بمب اٹھا لیو جل مہے سمائیا ڈکھنے محلہ پنجواں آگاہ کوتراگ پچھا پھیر نہ موڈڑا نانک سج اویہا وا

جان ہی درجن سیتی نے ہو تُو کئے گن ہرنگ مان گی محلہ پنجواں نانک جس دن کڑی نہ جیونا وسرے سرے نہ بند تیس سیوں کیوں من روسی ہے جسے ہماری چند محلہ پنجواں رتے رنگ پار برہم کے من تن ات گلال نانک ون ناوے آلو دیا جتی ہور خیال پوڑی ہر جیو جاں تو میرا متر ہے تاں کیا میں کاڑا جنی ٹھگی جگ ٹھگیا سے تد مار نواڑا گر پوجل پار لنگایا جتا پاواڑا گرمتی سب رس پوگدا۔

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو ہوں بلغاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی۔

آئے کر کرپا نانک سکھ پائے پائے روم غلہ پنجواں تیری ٹیک ہرا کلم آگے تیری ٹیک تیرے گن گاہے تیری ٹیک نہ پوہے کار تیری ٹیک بن سے جنجال دین دنیا تیری ٹیک سب میں رویا سائے

ہر دن کرے سو نیچر ہوئے ہر کا داس ساچا دربار جن نانک کہا تت بیچار پیرو محلہ پنجواں دوئے کر جور کرو ارداس جیو پن تنت کی راس توئی میرا سوامی کرنے ہار کوڑ بار جائی بلہار سادھو تور پنیت کری من کے بکار مٹے پرسمرت جنم جنم کی میل ہری رکھاؤ جا کے گرے میں سگل ندان جا کی سیوا پائے گے مان سگل منورت پورن ہار جی پران بھگتن آدھار کاٹ کاٹ انتر سگل پرگاس جپ جپ جیو بھگت گن تاس جا کی سیونا برتی جائے من تن انتر ایک تھیائے گر اپدیس دیا سنتوخ نام ندان نرمل ایو تھوک کر کرپا لیجے لڑ لائے چرن کمل نانک نت تھیائے پیرو محلہ پنواں سدگر اپنے سنی ارداس کارج آیا سگلا راس من تن انتر پربھو تھیایا گر پورے ڈر سگل چکایا سب تے وڈ سمرتھ گردیو سب سو پائی تہ کی سیو رہاؤ جاکا کیا سب کچھ ہوئے تس کا امر نہ مٹے کوئے پار برہم پرمیسر انو

نہ مرنا، تو سرطان جو دوئے سرطان ہیں، بار جاتا پیتر آنے گگر منڈل میں لسکر کرے، سو سرطان شطر سر تھرے

کوڑ چندر میں کرے چراک، ترتے تیس او جیوے پاک، نابرے کوڑ ٹھاڑے دربار، ترم کوڑ جا کے پرتہار، پامن کوڑ چوبارے سر ہے، بازگ کوٹ سیج بستر ہے، سمند کوڑ

ایو من مولیا گائے گن گوبند رہاو گر پوچھو تم کرو بیچار تا پر ساچی لگے پیار آو شوڑ ہوئے داست پائے تو جگ جیون وسے من آئے۔

تاکہ مال درب دیکھ گرب جاہے چلتی بار تیرو کشو ناہے پنچ مار چت رکھو تھائے جو جت کی اے پائیں ہومے پیکھڑ تیرے منے ماہے ہرنا چیتے موڑے مکت جاہے مت ہر وسرے جم وس پاہے انت کال موڑے چوٹ کھاہے گر سبد بیچار ہے آپ جائے سا جوگ من وستے آئے جن جیو پنڈ دتا تے تین آہے مڑی مسانی موڑے جوگ ناہے گن نانک بولے پلی بان تم ہو سجاکھے لیو پشان بسنت محلہ پہلا دبدا درمت اندلی کار من مگ پرمے مجھ گبار من اندلا اندلی مت لاگے گر کرنی بن پرم نہ پاگے رگاؤ من مگ اندلے گرمت نہ پائی پسو پے ابمان نہ جائی لگ چوراسی جنتے اپائے میرے ٹھاکر پانے سرج سمائے سگلی پھولے نہیں سبد اچار سو سمجھے سے گر کرتار۔

آہے کو نہ بگوتو میں کو آہے مادو دارن دکھ سہو نہ جائے میرو چبل بدھ سیوں کان بسائے ارہاؤ سنک

اور بور پھر چارے کاٹے پیڑ ڈال پر ٹھنڈ ہو کھائے کھائے مسکارے گرو جائر ساتل پریو شٹی شٹی سر پار نروائر سنگ وائر چائے پہنچ نہ سکے گوارے کہو نانک سنتن کا رکھا پار برہم نرنکار سارگ محلہ پنجواں آورسا پولے پرمت نہ جانیا ایک سدھا کر جا کے ہردے وسیا تین بیدہ تت پچھانیا رہاو پرورت مارگ جیتا کش ہوئی ہے تیتا لوگ بچارا جول اور دے نہیں پر گاسا تولو اندھ اندھارا جیسے ترتی سادے بو بد بن بیجے نہیں جامے آرام نام بن مکت نہ ہوئی ہے ٹوٹے نہیں اب مان نیر بلوے آت سرم پاوے نینو کیسے ریسے بن گر پیٹے مکت نہ کاہو ملت نہیں جگدیسے کھوجت کھوجت اے بیچاریو سرو سکھاں ہر ناما کہو نانک ز پیو پراپت جا کے لیکھ متھاما سارگ محلہ پنجواں آنند رام کے گن کہیے سگل پدارتھ سرو سکھ سدھ من باشت پھل لہیے رہاؤ آو سنت پران سکھ داتے سمرے پرب ابناسی اناتھے ناتھ دین دکھ پنجن پور رہو کٹ واسی گاوت سنت سماوت سردا ہرس پی وڈ پاگے کل کلیش مٹے سب تن تے آرام نام لے جاگے کام کرودھ چوڑت نندا ہر سمرن بندن ٹوٹے مو مگن انگ ان ممتا گر کرپا تے شوٹے توں سمرتھ پار برم سوامی کر کرپا جن تیرا پور رہو سرو میں ٹھاکر نانک سو پراب نیرا سارگ محلہ پنجواں بلہاری گردیو چرن جا کے سنگ پار برم تیائیے اپدیس ہماری گت کرن ارہاو دوخ روگ پے سگل بنا سے جو آوے ہر سنت سرن آپ جپے اور نام جپاوے وڈ سمرت

کلا تیجا اشٹپدیاں کر پہلا ایک او انکار سدگر پرساد من میرے ہر کے نام وڈائی ہر بن اور نہ جانا کوئی ہر کے نام مکت گد پائی رگاؤ سبد پو پنجن جم کال نکھنجن ہر سیتی لو لائی ہر سکھ داتا گرمخ جاتا سہجے رہا سمائی بھگتاں کا بھوجن ہر نام نرنجن پہنن بھگت بڑائی نج کرواسا سدا ہر سیون ہر در سوبھا پائی مانمک بدھ کاچی منواں ڈولے اکتھ نہ کتھے کہانی گرمت نیتل ہر من وسیا امرت ساچی بانی من کے ترنگ سبد نوارے رسنا سہج سپائی سدگر میرے گے سدے اپنے جن ہر سیتی لو لائی من سبد مرے تا مکتو ہووے ہر چرنی چت لائی ہر سر ساگر سدا جن نرمل ناوے سہج سپائی سبد وچار سدا رنگ راتے ہومے ترشنا ماری انتر نے کیول رویا ہوے آتم رام مراری سیوک سیو رہے سچ راتے جو تیرے من پانے دبدا میل نہ پاوے جگ چوٹھی گن اوگن نہ پچھانے آپے میل لئے اکاتھ کسیے سچ سبد سچ بانی نانک سچے سچ سمانے

پاؤڑی نائے منے کل ادھر ہے سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر ہے جین ردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا سلوک محلہ پہلا سبے راتی سب دے سب چھتی ساوار سبے روتی مہا سب سب ترتی سا پار سبے پانی پاؤن سب سب اگنی پاتال سبے پوریا کھنڈ سب سب لو لو آکار حکم نہ جاپی کیتڑ کہ نہ سکی جیکار آخ ہے تھکے آخ آخ کر سفتی ویچار ترن نہ پائیو بپڑی نانک کہے گوار محلہ پہلا اکھی پرنے جے پھرا دیکھا سب آکار اچھا گیانی پنڈتا اچھا وید ویچار اچھا دیوا مانسا جودھ کرے اوتار سدھ سمادھی سب سنی

پڑھائے، فخر کرے ہور جات گوائے، گر پیر سدائے منگن جائے، تاکہ مول نہ لگیے پائے، کال کھائے کش ہتھوں دے، نان کراؤ پچھانے سے محلہ پہلا، منو جے اندھے کوپ کیا برد نہ جاننی، من اندھے اندھے قبل دسن کھرے کروپ، ایک کے جان ہے کیا بجھ تے نار سگڑ سروپ، ایک نہ ناد نہ بید نہ گی ارس، رس کس نہ جانت، ایک نہ سدھ نہ بدھ نہ اکل سار، اکھر کا پیو نال ہنت، نانک سے نار اصل کھار، جے بن گن گرب کرنت، پوڑی گرمک سب پویت ہے، تن سم پے مایا، ہر ارتھ جو خرچ دے دین دے سکھ پایا، جو ہر نام تیائے دے تین توٹ نہ آیا، گرمکھا نظری آمدا مایا سٹ پایا، نانک بھگتا ہور چیتن آوئی، ہر نام سمایا، سلوک محلہ چوتھا، سدگر سیون سے وڈ پاگی، سچے سبد جنا ایکلے لاگی، گرے کٹم میں سہج سمادی، نانک نام رتے سے سچے بیراگی، محلہ چوتھا، گنتے سیو نہ ہووئی، کیتا تھائے نہ پائے، سبدے سادھن آئیو، سچ نہ لگو پاؤ، سدگر پیارا نہ لگئی، مرڑ آوے جائے، جے ایک وخ اگاہاں پرے، تا دس وکھاں پچھاہا جائے، سدگر کی سیوا چاکری، جے چلے سدگر پائے، آپ گوائے سدگرو نو ملے، سجے رہے سمائے، نانک تنا نام نہ ویسرے، سچے میل ملائے پوڑی، خان ملوک کہائے دے کو رہن نہ پائی، گڑ مندر گج گیری کس ساتھ نہ جائی، سوئن ساگت پاؤن ویگ ترگ ترگ چترائی، شتی امرت پرکار کرے بہ میل ودھائی، نانک جو دیوے تسے نہ جاننی، منمکھ دکھ پائی، سلوک محلہ تیجا، پڑھ پڑھ پنڈت مون

نانک نام سلائے توں سبنا جیاں دیندا رزق سنباہے جت کھادے سب اوپجے پھر دکھ نہ لاگے آئے پوڑی ہرجو سچا سچ توں سچے لہے ملائے دوجے دوجی طرف ہے کوڑ ملے نہ ملے آ جائے آپے جوڑ وچھوڑے آپے قدرت دے دکھائے موہ سوگ وجوگ ہے پورب لکھیا کمائے ہوم لکھاری تین کو جو ہر چرنی رہ لبلائے جو جل میں کامل الپت ہے ایسی بنت بنائے سے سوئے سدا سونے جن وچوں آپ گوائے تین سوگ وجوگ کدے نہیں جو ہر کے انک سمائے سلوک محلہ تیجا نانک سو سال آئی ہے جس وس سب کچھ ہوئے تسے سریب ہو پرانی ہوں تس بن ابر نہ کوئے گرمک ہر پرا منمس تا سدا سدا سکھ ہوئے حصہ مول نہ ہو وئی تا چنتا وچوں جائے جو کچھ ہوئے سو سہجے ہوئے کہنا کچھو نہ جائے سچا صاحب منمس تا من چندیا فل پائے نانک تن کا آکھیا آپ سنے جے لین پنے پائے محلہ تیجا امرت سدا ورسدا بوجن بوجن ہار گرمک جنی بجیا ہر امرت رکھیا اور تار ہر امرت پیوے سدا رنگ راتے ہومے ترشنا مار امرت ہر کا نام ہے ورسے کرپا تار نانک گرمک نظری آ

آپ تولسی آپے ملے ملائے تس کی قیمت نہ پوے کہنا کشو نہ جائے ہوں بلے غاری گرے اپنے جن سچی بوج دتی بجھائے جگت مستے امرت لٹیے من مک بوج نہ پائے وڑناوے نال نہ چرسی جاسی جنم گوائے گرمتی جاگے تنی کر رکھیا دوتاں کا کش نہ وسائے سلوک محلہ تیجا با بیہا نہ بللائے نہ ترسائے کیوں من خزم کا حکم من نہ حکم منیا تیخ اتر ہے چڑے چوگل ون محلہ تیجا بابی گا جل میں تیرا واس ہے جل ہی مائے فراہے جل کی سار نہ جانئی تاں تو ککن پاہے جل تھال چودس ورس دا خالی کو تھاو ناہے ایتے جل ورس دے تکھ مرے پاگ تنا کے ناہے نانک گرمک تن سوجی پئی جن وسیا من ماہے پوڑی ناتھ جتی سد پیر کنے انت نہ پایا گرمک نام پہ آئے تجھے سمایا جو شتی گبار تس ہی پایا جلا بمب اسرال تیرے ورتایا نیل انیل اگم سرجیت سوایا اگن اپائی واد پوکھ تہایا دنیا کیسر کال دوجا پایا رکھے رکھن ہار جن سبد بجھایا سلوک محلہ تیجا ایو جل سب تے ورسدا ورسے پائے سکھائے سے برکھا غریاب لے جو گرم کرے سمائے نانک ندری سکھ ہوئے اینا جنتا کا دکھ جائے محلہ تیجا انی رین چمکیا وٹھا شیبر لائے جت وٹھے آن تن بہت اوپجے جاں سو کرے رجائے جر کھادے من ترتی ہے جیاں جگت سمائے ایو تن کرتے کا کھیل ہے کدے آوے کدے جائے گیانیاں کا تن نام ہے تدگی رہے سمائے نانک جن کو نظر کرے

مرے جن کو دین سے جاہے، نانک حکم نہ جا پئی کتھے جائے سماہے، فصل اہاڑی ایک نام سامنی سچ ناؤ، میں محدود لکھایا خسم کہ در جائے، دنیا کے در کے تڑے کیتے آوے جاہے، کیتے منگے منگتے کیتے منگ منگ جاہے، محلہ پہلا سومن ہستی کیوں گڑ کھاوے،

ماسے اندر ساس وڈا ہوا وی آیا کر لے آیا ماس ماسو ہی ماس اوپجے ماسو سبو ساک سدگر ملے حکم بجیے تاں کو آوے راس آپ شٹے نہ شوٹیے نانک بچن وناس محلہ پہلا ماس ماس کر مورکھ جھگڑے گیان چان نہیں جانے کون ماس کون ساگ کھاوے کس میں پاپ سمانے گینڈا مار ہوم جگ کیے دیوتیاں کی بانے ماس چھوڑ بیس نک پکڑے راتی مانس کھانے پڑ کر لوکاں نوں دکھلاوے گیان چان نہیں سوجے نانک اندھے سیوں کیا کہیے کہے نہ کہے یا بوجھے اندھا سوئے جے اندھ کماوے تیس ہردے سے لوچن نہیں مات پتا کی رگتن پنے مچھی ماس نہ کھاہیں استری پرکھے جانس میلا اوتھے مند کماہی ماسو نمے ماسو جمے ہم ماسے کے پانڈے گیان تیان کا سوجے نہیں۔

بسار تُو نہ بسارے رامیا ارہاؤ آلاونتی کیو پرم جو ہے مجھ اوپر سب کو پلا سود سود کر مار اٹھائیو کہاں کرو باپ بیٹھلا موئے ہوئے جو مغت دے ہوگے

گن بہت بہت بہت سوبا ہم تش کر کر برن تھے ہمری مت وس گد پر تمر جن نان کے پر سمرتھ کلیان محلہ چوتھا میرے مان جپ ہر گن اکتھ سن سئی درم ارتھ سب کام اوخ ہے جن پیچھے لگ پھر سئی رکھاؤ سو ہر ہر نام تیاوے ہر جن جس بڑ پاگ متھئی جے درگے پرو لیکھا مانگ تے چھٹے نام تیائے تھئی ہمرے دوخ بو جنم جنم کے دکھ ہومے محل لگ تھئی اور تار کرپا ہر جل نہ آئے سب کل بکھ پاپ گتھئی جن کے رد انتر پرا سوامی جن ہر نام پج تھئی جے انتی اوسر آئے بنت ہے

آن جلا سو کاجنا کشو ہے ہر بوند چاترک کو دیجے بر مل بے ناہی سنتوکھا پیخ درسن نانک جیجے کلیان محلہ پنجواں جاچک نام جاچے جاچے سرب تار سرب کے نائک سو سمو کے داتے رکھاؤ کیتی کیتی مانگن مانگ پاونیاں سو پائیے سفل سفل سبل درسرے پرس پرس گن گائیے نانک تت تت سو ملیے ہیرے ہیر بدائیے کلیان محلہ پنجواں میرے لالن کی سوبا سد نبتان من رنگی سوبا رکھاؤ برہم مہیس سدھ من اندرا بھگت دان جس منگی جو گیان تیان سیخ ناگے سگل جپے ترنگی

کتے نہ پایا جائے، سدگر تے سہج اوپجے، ہومے سبد جلائے، ہر سرنائی پج من میرے، سب کچھ کرنے جوگ، نانک نام نہ ویسرے، جو کچھ کرے سو ہوگ، بے پاس پربھاتی، محلہ پنجواں، اشٹپدیاں، ایک اوہنکار، سدگر پرساد، مال پتا بھائی سد بنتا، چوگے چوگ انس جوتا، ارج پریو من میٹھ مہارا، گن گاک میرے پران ادھارا، ایک ہمارا انتر جامی، در ایکا میں ٹک ایک سکی، سر سہاں وڑ پرکھ سوامی رکھاؤ، چھال ناگر سیو میری ٹوٹن ہوئی، گور کہیا، اے چوٹی تو ہی، مکھ میٹھی کھائی کورائے، امرت نام،

تیرے بن دیو پالا کوڑ مدے کوئی سنت دکھایا نانک تن کے سنگ ترایا جے ہووے پاگ تا درسن پائیے آپ ترے سب کٹمب ترائیے رہاؤ دوجا پربھاتی محلہ پنجواں سمرت نام کرگ سب کاٹے ترم رائے کے کاگر فاٹے ساد سنگت مل ہرس پایا پار برہم ردمائے سمایا رام رمت ہر ہر سکھ پایا تیرے داس چرن سرنایا رہاؤ چوکا گاؤن مٹیا اندھیار گرد خلایا مکت دوار ہر پریم بھگت من

اللہ مقامہ دیر میں کھوج دلے دل کھوجو یہی ٹھاور مقامہ برہمن گیاد کرے چوبیسا تاجی مہے رمجانہ گیارے ماس پاس کئے رکھے ایک مہے ندھانہ کان اڈی سے مجن کیا کیا مسیت سر نائے دل میں کبٹ نواز گزارے کیا حج کا بے جائے ایتے عورت مردہ ساجے اے سب روپ تمہارے کبیر پونگرا رام اللہ کا سب گر پیر ہمارے کہیت کبیر سنو نر نروے پرو ایک کی سرنا تیبل نام جپورے پرانی تب کی نیچے ترنا پرباتی آول اللہ نور اپایا قدرت کیسا بندے ایک نور تے سب جگ ابجیا کون پلے کو مندے لوگا پرمنا پولو پائی خالق خلق خلق میں خالق پور رہے ہو سب ٹھائی رہا ماٹی ایک انیک پاند کر تاجی سا جنہارے ناگج پوچ ماٹی کے پانڈے ناگج پوچ کھمبارے ہمیں سچا ایک ہو سوئی اس کا کیا سب کش ہوئی ہم پشانے سو ایک ہو جانے بندہ کہیے سوئی اللہ الکھ نہ جائی لکھیا گور گردی نہ میٹھا کہے کبیر میری سنکا ناسی سرب نرنجن ڈیٹھا پرباتی بید کتیب کہو مت ٹوٹے ٹوٹا جو نہ بیچارے جو سم ایک خدائے کہت ہو تو کیوں مرگی مارے ملا کہو نیاو خدائی تیرے من کا پرمن جائی رہاو پگر جیو آنیا دے بناسی ماٹی کو بسمل کیا جوت سروپ انہات لاگی کہو حلال کیا کیا کیا اجو پا کیا موت ہویا کیا مسیت سر لایا جو دل میں کپٹ نواز گزارو کیا حج کا بے جایا تو نا پاک پاک نہیں سوجیا اس کا مرم نہ جانیا کہے کبیر پیستے چوکا دوج کسیو من مانیا پرباتی سن سندیا تیری دیو دیوا کر ات پد آسمائی سدھ سماج انت نہیں پایا لاگ رہے سرنائی لہو آرتی ہو پرکھ نرنجن سب گر پوجو پائی ٹھانڈا برہما نگم بیچارے الکھ نہ لکھیا جائی رہا تت تیل نام کی آباتی دیپک دے اجیارا جو تلائے جگدیش جگایا بوجھے بوجنہارا پنچے سبد انہد باجے سنگے سارنگ پانی

ساکت سنگ نہ جاؤ، کبیر سنگت سادکی دن دن دونا ہیت، ساکت کاری کامبری توئے ہوئے نہ سیت، کبیر من منڈیا نہیں کیس منڈا ایکائے، جو کچھ کیا سو من کیا منڈا موڑ اجائے، کبیر رام نہ چھوڑیے

دینا سہیلا جو دل سوچی ہوئے او ذاتے دیبان میں پلا نہ پکڑے کوئے کبیر ترتی آریا کاسم ہے دوئے توں بری آباد کھٹ درسن سن سے پرے آر چوراسی سدھ کبیر میرا مجھ میں کش نہیں جو کش ہے سو تیرا تیرا تجھ کو سونپتے کیا لاگے میرا کبیر توں توں کرتا توں ہوا مجھ میں رہا نہ ہوں جب آپا پرکا مٹ گیا۔

سو کوکیے نا سوئیے اسار، رات تس کے کوکنے کہو کے سنے پکار، کبیر کایا کجلی بن پیا من کنچر مے منت، انکس گیان رتن ہے۔

جیو پیو بوجو نہیں، کھڑ میں جیو کے پیو۔ کبیر بامن گرو ہے جگت کا، بھگتن کا گرو ناہے، ارج ارج کے۔

پوائی دب جے سائیں لوڑے سب ایک چھجے بیال تاڑی ہے تا سائیں دے درواڑی ہے فریدہ خاک نہ نندی ہے خاکو